Lite svensk musik där, va? Du hörde Style med låten Dover Calais från 1986. Och Style bestod av tre tidigare medlemmar av gruppen Freestyle, de med låten Vill ha dig. Det kanske mest kända medlemmen i Style var Krista Sandelin. Ja då, han med Det hun vil ha. Men akkurat her og nå, mine vänner, så ska vi över till smäktande soul ifrån Lenny Kravitz. En artist som är solid häktad på 60- och 70-talet, kan lydbilden angår. Och här hör vi han i en låt från 1991 med lydbilden som gott kunde varit sent 60-tal.

Delegation och låten In the Night från 1981. Så ska det handla om Melodi Grand Prix. Året är 1972 och Grand Prix är en av de stora tv-begivenheterna. Och med en tv-kanal här hemma så ska det inte möje till för många av låtene blir hittar. Storbritanniens bidrag detta året är gruppen The New Seekers med låten Beg, Steal & Borrow. De vinner inte, men de kommer på andra plats med 114 poäng. Och vinnaren det året blir Luxemburg med artisten Vicky Landros och låten Apportoir. Norges bidrag det året var för övrigt Grete Kausland och Benny Borg med låten Småting som hamnar på en 14 plats. Men selv med en andre plass i Melodi Grand Prix, så får The New Seekers en kanonhit med låten sin. Andre plass hjemme i Storbritannia, og en solid nummer 1 hit hjemme i Norge. Og min barndomsvenn i Møllegata, Kjell Eivind Forsmo, kjøper singelen, og vi spiller låten nesten i stykker på musikkanlegget til foreldrene

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Det är det bästa med denna sommaren. Jo, VM I fotboll. Inte vara den som ser kampen hemma. Det är ju fotbollfest I Stavanger. Bok bord på Fiskarpiren eller på Eastside för att se kampen på storskärm med prima ljud och bilder. Och är det sån att det är Norge eller en annan nation som står ditt hjärta när, kommer se kampen hos oss. Bok bord på fotbollfestistavanger.no. Välj den lokation du önskar så garanterar vi dig en helt rå stämning.
2: Är du klar för VM? Överallt inviteras det nå til felles VM-fest. Venner samles, skjermer rigges, og stemningen I at den skal være på topp. Men skal du virkelig komme I kampmodus, må du ha det rette utstyret. T-skjorte, bøttehatt, supporterutstyr og merch. Hos Anton Sport finner du det som setter prikken over I-en før avspark. Besøk de på Kvadrat, Tvedsenteret, Maxi Sandnes eller Bystasjonen. Og når VM-fellene over, finner du også alt du trenger til en aktiv sommer. Anton Sport, klar for VM-stemning og klar for sommer.
3: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.